0: Hello，
1: Hello，
0: 喂，巴丁，
1: 原来你
0: 爹，
1: 的那车东西，
0: 哈？
1: 你的那车个做东西，
0: 可不来西文，爹阿
1: 哦，
0: 荣阿
1: 家
0: 斯库那
1: 伙，
0: 么个皮，龙达皮来哟，别样西西西人们 calling 你嘞，来哟，
1: 家
0: 可能
1: 伙，
0: 别样，忙啊，个大爹，我们把这么。Penjurkuan saya pedat ya. Teh badeng. Ki kwa angin pentem ke jing rai ke tengkom noa.
1: Then gerai dong what lies to on queen of my heart.
0: Queen of my heart deh. Ki kwa ben dedicate ya noa ni jing rai pat.
1: Nyong suai si ing la kin dis pon ko jong a.
0: Ku
1: Depa
0: play.
1: dia baro ke nang tre jo kai suan ni silong kai ku sindang. Depa dia baro hi ki ba layo lanye ki bam yoro. Ya kita sangat gine program mo.
0: Hoi, hoi. Di kubelai tahu pila dari kit lang nam tajung i barok mo. Saya si sin. Di ingin ni apa entam no kini ke jung rai queen of my heart nak bentar jung pi bat barok ki barok jung pi mo bat deng.
1: Oh,
0: Kubelai, bye bye.
1: bye.